Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Шкода, що я тебе любила.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, начитався, який перекус для школяра буде корисним. Що дати дитині в ланчбокс з собою в школу, щоб дійсно це була користь для здоров'я, а не оті всі чіпси.
2: Ну і щоб не дуже дорого, правильно? Ну,
1: да, розказую.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Я от не сумнівалася, що ти і перше питання торкнеш, і друге.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Я от не сумнівалася, що ти і перше питання торкнеш, і друге. Ти, до речі, Астахов, умніш.

0: зернового сендвіча. Це мається на увазі цільнозерновий хліб?
1: Да.
0: А всередину що до хліба?
1: Ну, не солоний сир якийсь.
0: А, і все?
1: Ну, коротше, купа. М'яска нема. Другий варіант. Якось, да, ти як школярка така, а де м'ясо?
0: Я завжди любила м'ясо.
1: Ну, бачиш? І іноді курки гриль в школу брала, правда? Ну, було таке.
0: Що тільки не вигадаєш, ну?
1: Другий варіант перекуса. Морква та перець соломкою. Тут ага. Головне, якщо дитина буде збирати собі перекус, щоб вона не почула слово соломка і не пішла, купила просто соломку.
0: Так, може бути таке.
1: Солодко. Отже, морква та перець соломкою, шматочок нежирного запеченого м'яса.
0: Нарешті.
1: Да, в другому варіанті.
0: Астахов, я думала, чесно кажучи, коли ти сказав, що я півкурки гриль з собою брала в школу, я думала, ти скажеш, що та ви, напевно, в класі ловили курку і самі там її цей готували.
1: Ні, бачиш, я не пішов так далеко.
0: Ми суворі. Куцюбинському, але не настільки.
1: І третій варіант перекуса для школяра. Грецький йогурт без цукру, плюс полуниця, плюс домашнє вівсяне печиво, плюс морква.
0: Слухай, ну такий непоганий, як каже мій тата Сідор, виходить в результаті. Це треба рюкзак з підручниками, ще один рюкзак бажано на колесиках до школи з їжею.
1: І обов'язково ця дитина має естетично все це вживати. Не те, що знаєш поспіхом, по типу, у мене тут грецький йогурт без цукру, полуниця, домашнє печиво, я буду спокійно їсти. Ну, головне, я зрозумів, згідно з цих, дивлячись на ці рецепти, щоб головне не посваритися за їжу з мамою, яка сидить на дієті. Бо тут просто ідеальне все, знаєш,
0: цільнозерновий таке. Цільнозерновий хліб, сир.
1: Йогурт без цукру.
0: Да, без будь-яких.
1: Так що, я скажу так, тортик, шашличок і яєшня дістанеться татові, а оці всі авокади і горішки мамі і дитині в школу.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом у нас в Україні створили томатний шоколад. А одна крафтова компанія виготовила чорний томатний шоколад, там, звісно, какао-боби, а ще томати і спеції. Отака історія.
2: А я таке куштувала.
1: Серйозно?
2: Так, да, у мене знайомий є, який з Японії, здається, такі шоколапатки привозив.
1: Це наше, українське. Да. Ну, це для тих людей, які дуже люблять помідори. От їх би їв, а тут в шоколаді тобі, будь ласка. Давай, як інакше. А взагалі, якщо навіть не про томатний шоколад, а в цілому, от шоколад добувають з какао-бобів. Правильно? Боби – це овочі.
2: Ну.
1: Цукор – з буряка. Буряк – овоч. Отже, шоколадка – теж овоч, а овочі корисні для здоров'я. Ну, логічно.
2: Да, за такою логікою все можна будь-які гріхи виправдати.
1: Ну, нічого.
2: Слухай, Стах, у мене питання. А де всі мої шоколадки від людей, які говорили «з мене шоколадка»? А?
1: Да, і в мене такі люди є. Де всі ці шоколадки?
2: Отож.
1: Працівниця кондитерської фабрики випадково послизнулася і впала в чан. І все в неї стало в шоколаді.
2: Ой.
1: Тож всім бажаємо без таких, от, звісно, ситуацій, але щоб більш-менш хоч раз в житті таке було.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, ви готові? Говорить так, про ідеальні груди. Угу. Точніше, як змінювалися ці ідеали за останні 100 років?
2: Я, пані, обговорю. Випив пігулку для тиску, червоніти не буду.
0: Угу. Навколо сексу. Піснянка.
1: Андрюша, пігулки від тиску, а не для тиску. Для тиску зараз буде наступна інформація. Дивись, фахівці склали так званий рейтинг тих вподобань, та, от саме, що вважали груди ідеальними жіночі, як вони змінювалися ці ідеали за останні 100 років. І от беремо проміжок 20-30 роки. Це коли оці занужені сукні, період Гетсбі.
2: Я думаю, ми почнемо за часів Піті Кантрепа, по типу ці епохи.
1: Ну, давайте купнемо ще глибше. Щоб нам ефірного часу не вистачило. Окей.
2: Бюстгальтер зі шкіри мамонта, це якось іншим разом. Ну,
1: 20-30-х жіноча душа, вона була прихована. Навмисно старали жіночі форми.
2: Не вип'ячувати.
1: Да, тобто це все було приховано-прикрито. 50-ті. Ікона стилю, знаєш хто? Мерилін Монро.
2: Мерилін Монро. Да.
1: Мерилін Монро.
2: Вже декольте з'являється.
1: З'являється пишна жіночність і, звичайно, культовий бюстгальтер, оцей конусоподібний такий, знаєш, трошки.
2: Шикарно, да.
1: З гастрячками, Астахов.
2: Да. У мене...
1: Ну... Тільки треба дуже обережно, щоб око не виколоть.
2: Да. Коли він поліз туди вниз. Ну.
1: 60-ті. Пишні груди актуальні, але силует трошечки змінюється. Замість м'якої округлості вираженіша проекція вперед. От, знаєш, душа...
2: Хоба!
1: Тягнеться до тебе. Так. Да.
2: А можна вгадаю? Давай. А 70-ті роки – це хіпі і відсутність бюстгальтерів.
1: Красунчик! Походу, ти щось дивився у 70-х.
2: Я хочу
1: там
2: в ті часи. Хоча б на один день.
1: Дивись, 80-ті. Знову зростає бажання робити пластичні операції. Угу. От для того, щоб груди...
2: Кінематограф почав нам це нав'язувати. Ну, от ці кругляшки силіконові і все.
1: От, але, слухай, силіконові. Ти в 90-х пам'ятаєш, хто був іконою краси?
2: Памела Андерсон.
1: Абсолютно правильно. Рятувальники Малібу. От у неї...
2: Оце на початку фільму вона біжить?
1: Да. Спеціально збільшений бюст. І от саме в 90-х хотілося, щоб от на фоні всієї фігури жіноча душа була супер-мега видатною.
2: Ми в яких зараз роках? 2000-ні.
1: Давай, 2010-й.
2: Давайте, да.
1: От. Природний вигляд хочуть. Ну і ближче до нас.
2: Да, от зараз що? Да. Які груди зараз в моді?
1: Зараз кажуть, що наймодніші груди такі, які личать конкретній людині. От ти дивишся на жінку і розумієш, ідеально. Хочеш, будь ласка, гастрички, хочеш хіпі, хочеш опуклі, хочеш максимально натуральні, хочеш взагалі не носи. От, будь ласка.
2: Ну, шикарно. Да, так що, будь ласка, не треба нічого змінювати, правильно? Зараз в моді натуральне, природне, як воно є. Ну, от вам, пані,
1: що?
2: Дуже личить те, що у вас є.
1: А вам, Андрію, ану покажіть. Я вас запрошу в якийсь магазин, щоб побрати бра.
2: Да, дякую, бо да, пива випито було за літо багато.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі, 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують, плюс 25. У східних областях похмарить, з дощем, 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади, плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода, до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Це взагалі непристойно.
2: А що сталося?
1: Девід Бекхем показав кабачок з городу, показав, які хурка яйці знесла.
2: А, ну,
1: і спортивний, і красивий ще й рукастий.
2: Ну, детальніше розкажіть, пані, не засмучуйтеся.
0: Що там у зірок? Вістянка.
1: Я хочу звернутися зараз до Вікі Бекхем.
2: Угу.
1: Сказати, Вікторія, це непристойно, що ваш мужчина настільки молодець.
2: По-перше, для мене дивина, він же мешкає в Майамі, що в Майамській області є дачі з городами.
1: От, дивись, тут фішка в чому, що взагалі Девід Бекхем і Вікі,
2: угу,
1: і вони їздили на відпочинок на яхті там десь колесили водами майамськими.
2: До дачі ще й на яхті треба доїхати, да? От. Оце нормально, я уявляю, так хоп, причали, поїхав.
1: І потім Бастахов повернулися вже додому,
2: угу,
1: і в Інстаграм Вікторія Бекхем виклала відосики, де її чоловік Девід проходиться городиком таким.
2: Угу.
1: От, і дивиться, скільки що соток, там у них виросло. Я не знаю, скільки там соток, я не знаю.
2: Ага, ну.
1: Там, типу, як загорожена ділянка при будиночку, я собі підозрюю,
2: А-а-а.
1: Є теплиця, є окремі острівці, такі кашпо, в яких ростуть кабачки. І
2: ну,
1: от
2: це
1: один...
2: соток 20, якщо теплицю поставили.
1: Мені здається, більше.
2: Ну,
1: от, і Девід Бекхем тримає в руках кабачок,
2: ага,
1: а він у нього кривий.
2: Кривий кабачок.
1: Прям вкрай. Знаєш, на що схоже?
2: Ну.
1: Знаєш, то, коли в цирк ходиш, такі надувні, ой, надувні курки.
2: А клоун робить надувні з цих...
1: Собачку крутить,
2: ага,
1: там ще
2: такий кабачок, але кривенький.
1: Да, отакий от кабачок у Бекхемі виріс. Потім він показав, якого розміру в нього часник. Часник буде змій кулак.
2: А у Люсі кулак, дай Боже.
1: От, шо, а ну покажи свій. Ну да, в мене дай Боже. От. Дивився
2: трохи
1: далі.
2: Менше у Люсі, ніж у Вірастюка. А на третьому місці в цьому рейтингу часник Бекхема. Далі.
1: Ото дуринда. От. Ще важливо, що Бекхем спробував свого перчика, міцного такого.
2: Ага.
1: І він трошки не розрахував свої сили. Прям, знаєш, так скрючило його по-конкретному. Крючу. Ну і яйця видрав.
2: Слухай, Девід забрав у курей. Да?
1: Правильно.
2: Я просто знав, видрав це тільки раків. На...
1: Яйця теж деруть.
2: Теж деруть, так. Ну добре. Девід Бекхем – це такий, знаєш, людина, наш звичайний хлопець села, у мене дуже багато таких знайомих.
1: Британський тільки. Так,
2: да, британський. От, звичайний хлопець села, з усією повагою. От, дійсно, він, незважаючи те, що він любить там село, да, любить всі ці справи, і в класній формі фізичній перебуває.
1: Ой, дуже.
2: Все ж таки мріє десь бути футболістом, якесь от таке зіркове життя, як у Бекхема. Футболку навіть Девіда Бекхема купив. От, і потім він виривається, наприклад, якийсь футбольний клуб і так далі. А Девід Бекхем навпаки, був футболістом і такий думає, я все ж таки, мені все це набридло, іду на город, на свій, uh-huh, своє. От. А чому він показав в Інстаграмі разом із тетєю Вікою кабачок, я розумію.
1: Чого?
2: Я розумію, бо вони вже всім пропонували своїм друзям кабачки, Зідану там подзвонили цим, зі Spice Girls, Mel C, Mel B. Дівчата, вони кажуть, трубки не беруть, ну в Інстаграмі.
1: Ну хоч... які кабачки, що з ним робить, потім валяється в холодильнику,
2: ну, морхне. Може в Інстаграмі хтось клюне забере.
1: Ну.
2: Ну, клас. Тепер чекаємо, коли бджоли мед принесуть, бо він ще й пасічник.
1: Ти що, серйозно?
2: Да, да. Подейкують навіть з Ющенка футболками після матчу обмінювалися.
1: Mm-hmm.
2: Да, так що чекаємо ще новин від Бекхемів.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮАЙ» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Пісянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7.53, добрий ранок. Ну що, смачно
2: добрий.
1: Тобі?
2: Та я, ну, нормально.
1: Люди добрі, Астахова зрання. Ось дивіться, 7.53, а вже запеченими бутербродами зі шпротами дівчата другий день годують.
2: Да,
1: ну,
2: бухгалтерія.
1: Бухгалтерія. От. І що? Що сказала оця дамочка наша, господи? Таня?
2: Її звати Русік.
1: Боже, я думала, вона Таня.
2: Таня – це зам. Так от, Русік каже, це я вранці приготувала за 3 хвилини.
1: На швидку руч.
2: Ну, я за 2 з'їв. А яка ваша улюблена страва на швидку руч?
1: Напишіть нам на Viber чи на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Да, Facebook з Трецом, там теж групу написали, можете навіть ці страви сфоткати. Отже, яка ваша улюблена страва на швидку руч? Доєднуйтеся, пишіть всіх з п'ятницею, правильно? Ну, от, якось прокидаємось вперед на роботу, і у нас за 5 хвилин новини.
0: Вівсянка шоу.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
8: Ой.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 8 година в країні, вже готовий свіжий випуск новин. Традиційно день стартує з того, що будемо дізнаватися, як минула ніч в Україні.
2: Так, ну, на жаль, поки так. От, це найголовніші новини, що нас цікавить. Ну, слухаємо про це і не тільки у випуску.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Одесу трохи більше години тому атакували загарбники, поранили щонайменше 3 людей, пошкодили житлові будинки, авто. А серед ночі ворог вгатив по багатоповерхівці у Запоріжжі. Дивом нікого не зачепило. Надвечір загарбники теж влучили по житловому будинку у Києві, травмували 3 людей. На тлі посилення ворожих ударів у столиці додали автобусів на напрямках, які дублюють метро. З інших маршрутів перекинули 140 машин, а невдовзі мають відкрити і мости під час тривог. Уряд же порадив столиці скоригувати графік комендантської години. І на цьому ще не всі рішення Кабміну. Негайно перевірити, як годують дітей у школах, доручив прем'єр. Це сталося після того, як в мережі оприлюднили фото обіду в одній зі шкіл Чернівців. Дітям там подали цілу сиру моркву, хліб і запіканку. І з 1 вересня усіх школярів годують безкоштовно. На це у бюджеті заклали близько 14,5 мільярдів гривень. Тепер про гроші. Наш найбільший номінал. Сьогодні в обігу з'явиться банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу. 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 85-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І на останок Дні українського кіно розпочалися у Латвії. Приймає столиця Рига та її найстаріший кінотеатр. Латвійському глядачеві показують наші документальні та художні стрічки про війну та мир, духовні пошуки та історичні події. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка-шоу» на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, мені здається, от одна з новин, що переглянути харчування в школах. Мені здається, що шкільна їдальня теж адаптується до початку нового року. Мене малий вже жалівся.
2: Що?
1: Ну, даємо з собою перекус, ага. Однак дійсно є харчування в школі. Каже, давали рис дуже рідкий.
2: Ой!
1: І смажену рибу з якимось отростком. Я намагався...
2: Це була
1: цитата, а?
2: Це був плавник сухий, чи
1: ні,
2: що?
1: Ні, ну, може, плавник, але я розумію, що мені здається, може, це був кляр, знаєш, як от...
2: О, ти боякий, ця манюня, ой!
1: Да, ну, то ж, прохання, давайте хоча б без отростків. В принципі, у нього в цій їдальні, це ж він вчиться вже в 4 класі, є улюблені рибні котлети. Він їх обожнює. Навіть, хто не їсть дітей, Маріку можна нас скормити, він буде їсти.
2: Чуєш, Остахова, ти впевнений, що Марік твоя дитина? Походу, він моя дитина, я теж любила. Рибні коклєпки.
1: Ну, треба з'ясувати. Вже не впевнений. Ну, окей.
2: Да,
1: так що сподіваюся, що в їдальнях шкільних харчування переглянуть і буде дітям більш-менш смачно. Ну, давайте про погоду далі поговоримо.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Чуєш, ти кажеш, що риба була з відростком. Може, то якийсь задум від Клопотенка? А ми не зрозуміли. Він же ж там шкільне меню адаптував.
1: А може в меню так і написано «риба з відростком», а ми, ну треба читати.
2: А, чуєш, оця риба, яка з цим відростком на голові, ну, і попереду в неї така як лампочка світиться,
1: да,
2: глибоководна.
1: Риба молод, є риба молода, ну їх же багато. Ну окей, давайте, на заході сьогодні дощі плюс 27, в центрі сонячна погода і 25 тепла без опадів, на сході дощ 28. З плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, плюс 24. На півдні та в Криму ясна погода без опадів, 28 тепла. У Києві сьогодні 4 вересня хмарно з проясненнями, дощ плюс 23 у столиці в день. Про погоду все, за пару хвилин буде гороскоп.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
0: Шоу. 8.07. Астрологи кажуть, що сьогодні нам захочеться розставляти крапки над «і», очищати простір довкола себе від зайвого і завершувати накопичені справи. Ну, слухай, як годиться в п'ятницю, да?
2: Ну, трошки не так у шо? Українців. Не тільки над «і», у нас же ще й літера «ї».
0: О, ну тут дві крапки, то вже точно-точно.
2: Да, окей, ну давайте подивимось, що безпосередньо кожному знаку.
1: Овен.
2: Ініціативу беремо в свої руки. От я дуже люблю, коли дівчата ініціативні.
0: Ну, звичайно, коли ти як колода, вона все за тебе робить.
2: Да, от Овен, сьогодні, може, і вам пощастить, така людина з'явиться на горизонті.
1: Телець.
0: Фінанси потребують уваги. Перегляньте дрібні витрати, не знаю, можете знайти кілька непомітних пожеречів вашого бюджету.
1: Близнюки.
0: У сірого це кіт. Пожирач бюджету.
2: Сірий – це наш звукач просто для тих, хто доєднався щойно. Близнюки, ваші слова сьогодні матимуть особливу вагу. От, і давайте побажаємо всім близнюкам, щоб не вони мали особливу вагу, ну, зайву, наприклад, а слова. Бажання. Тост.
1: Рак.
0: Близнюки – то не зайва, то запасна.
2: Мали особливу вагу, ну, зайву, наприклад, а слова. Бажання. Тост.
1: Рак.
0: Близнюки – то не зайва, то запасна. Рак. Дозвольте собі трошечки тиші.

0: Являйтеся.
1: Діва. Вашу роботу нарешті можуть оцінити належним чином. Якщо почуєте похвалу, не применшуйте своїх заслуг. Ви її заробили. І про колегу не забудьте, Стаха.
0: Якщо побачите похвалу, ви її заслужили. Якщо побачите пахлаву, це вам на день народження. Вітаємо, хто сьогодні святкує.
1: Терези. Не чекайте, поки хтось схвалить ваші плани. Хочете подорож, навчання чи зміни? Робіть самі. Ой.
0: Нормально.
2: Скорпіон.
1: А так все життя.
0: Так, а скорпіонам максимальна ясність сьогодні потрібна, особливо у фінансових питаннях, особливо, якщо йдеться про спільні гроші з людиною, з якою ви живете, яка все витрачає оце от вдома у вас.
1: Так. Да.
2: Стрілець.
1: У стосунках настав час називати речі своїми іменами. Не робіть вигляд, що все гаразд, якщо вас давно щось турбує. Поговоріть.
2: Козиріг.
0: Перегляньте свій список обов'язків. Якщо він співпадає зі списком продуктів, ви щаслива людина. Тільки це на вас.
1: Да.
2: Водолій.
1: Сьогодні ви можете привертати увагу, навіть не намагаючись спеціально це робити. Просто займайтесь тим, що вам подобається, і все, ви зірочка.
2: Риби.
0: Захочеться затишку, порядку вдома,
1: так.
0: А робота каже «щас». Ти сюди давай, сюди неси свій затишок. От, однак ввечері будуть приємні посиденьки вдома. Ну, непоганий гороскоп для п'ятниці, правда? Добрий ранок, 8.11 в Україні.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Відкриваю я шафу вчора, думаю, треба щось тепліше вже потрошку діставати.
0: А там мужик кросворди розгадує, да?
1: Аби що? Не, не водяться в шафах мужики поки ще. Головні кольори осені та зими.
0: Ага.
1: От, да, що модно цього сезону? Що вже можна діставати, готувати, прасувати, підшивати, щоб надягнути? А що краще викинуть? Поговоримо за 3 хвилини.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, зараз відкривайте шафи вдома і дивіться, Люся буде розповідати, які кольори в моді, які ні. От що викинуть, а що залишить.
2: Да, правильно,
1: ну,
2: да.
1: Давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Сезон осінь, зима 2026. Основний колір, знаєш, який?
1: Жовтий.
2: Правильно, на Серйоз? Другому місці. А на першому місці королівський синій. Глибокий такий royal blue. Ага. Насичений королівський синій. Дуже яскравий, водночас дуже благородний відтінок. От якщо у вас є... Мама його називає моя електрик.
1: А, все, тепер зрозуміло.
2: Але синій. Зрозумів,
1: так? Да, тепер зрозуміло, що це за королівський синій.
2: Да, да. Тобто ви будете дуже модним, ага, якщо щось таке напяли. То у вас таке є щось синє, Андрій?
1: Ну, звісно.
2: Що?
1: Костюм. З весілля. Я в нього не влажу, правда. Однак буде мотивація тепер.
2: Будемо розшивати.
1: Ну.
2: Жовтий. Бачиш, ти от якось вструмив цей колір. І дійсно, жовтий колір теж дуже популярний цього сезону.
1: Яка патріотична осінь.
2: Так, да, він приходить...
1: Жовтий, синій, ну як наш прапор.
2: Синьо-жовтий.
1: Так, да, так, да, давайте далі.
2: І от кажуть фахівці, що на подіумах світових можна побачити яскраві ці сонячні відтінки. Тому якщо у вас щось є жовтеньке, будь ласка.
1: Угу.
2: От, Андрюш, тобі краще не надягати, бо ти іноді буваєш блідно-морденьким і будеш губитися. Тому краще синій. Угу. Бо синій ніс у тебе набагато рідше.
1: Бачите, просив Люсю не казати, що жовтий гармонію з кольором моїх зубів, то вона припинила хоч це всім розповідати.
2: Їдемо далі.
1: Давай.
2: Шоколадний і карамельний.
1: Угу.
2: Ну, кава, молоко, це вся
1: історія.
2: Мені
1: дуже не подобаються ці кольори.
2: Чого?
1: Я одразу про шоколадку думаю, у мене в шлунку сік починає вироблятися. Не кажіть мені, прикметник шоколадний.
2: Мені бабуся б сказала, що це за колір несподіваності.
1: Так, да, дитячої несподіваності.
2: Ну, я тобі хочу сказати, що красиво. Далі, бордовий і баклажановий. Знаєш, що таке бордовий?
1: Бордовий, звісно, як вино.
2: Правильно. Но. От, а баклажановий теж всі знаємо, у той, що завалявся в холодильнику.
1: Так, да, як баклажан, ну, колір, або як вино, яке забродило.
2: Угу. І ще популярні цієї осені та зими оливковий і темно-зелений кольори. Угу. От я хочу собі прикупити щось хакі.
1: Ну, красиво. Мені здається, ти всі вже перелічила кольори.
2: Ще
1: майже,
2: не всі.
1: Майже.
2: Ще є молочний і кремовий.
1: Ага.
2: От, Наталка Денисенко, акторка, яка полюбляє ці світлі відтінки, напевно, зараз в долоньки отак от поплескала і така: ай-яй-яй, я хочу нову сукню. От.
1: Зрозуміло.
2: Ну, ясно, да?
1: Да, коротше, якщо ви бачите щось у себе у таких кольорі, як сказала Люся, це модно, а все решту викидайте. А взагалі...
2: викидайте,
1: от,
2: ага.
1: Взагалі ти от дуже часто носиш чорний колір і вважаєш, що чорний колір робить силует більш стрункий.
2: Ну,
1: так, в продовженні історії про кольори.
2: Ну.
1: А Андре Тан зруйнував міф про чорний колір. Каже, головне це лінії, посадка плечей і лінії силуета, а не, в принципі, просто чорний колір.
2: Тобто мені не говорить, коли ти бачила оці твої фотки з випускного, що ти в своєму чорному піджаку, як трунар, вигляд маєш. Да?
1: Ну, то один-один, окей, домовились. Коротше, всім бути в гарній формі, правильно?
2: Да.
1: От, обирайте модні кольори, от, ну і бажаємо, щоб сьогодні вдалося щось ще й прикупити на шопінг відправитися. Ну, це теж треба в п'ятницю, правда?
2: Грошей хто б дав.
1: 8.20, добрий ранок. Не цим проблем.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я думаю, Астахов, якщо ти будеш цими бутербродами пахтіть тут на всю студію, то і я, і ти, і Серега в жодні шмотки ми не вліземо в результаті.
1: А це я на контрасті, щоб ви були стрункішими на моєму фоні.
2: Да.
1: Приймаю оці подарунки від бухгалтерії. Пригостили мене сьогодні так,
2: да,
1: бутербродами.
2: І дівчата кажуть, що за 3 хвилини приготували, Астахов влупив за 2 хвилини.
1: Було
2: питаємо
1: таке.
2: Вас, яка ваша улюблена страва на швидку? Куруч.
1: Да.
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно можна доєднатися до спілкування в наших соцмережах, коментуйте тему в групі Мелодія FM, в Фейсбуці або в Третці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
9: Оформлю картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.
12: Black Roger.
13: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: літо.
1: Мелодія FM.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30. Київрада взяла гріх на душу і проголосувала за підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення.
2: О, да, є таке. Ну, пропоную це обговорити.
1: Давай.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. 74 депутати Київради вчора проголосували за підвищення тарифів на воду для населення.
2: Я кажу, як казала Люся за ефіром, а я хочу поіменно, будь ласка, всіх
1: списочок. Щоб подивитися цим людям в очі. Диви, суть в чому, що зараз ми платимо за воду 30 гривень 38 копійок за кубометр. Це і постачання відведення. А тепер будемо платити більше, аніж вдвічі. 63 гривні 79 копійок.
2: А пояснюють, чому подорожчання? От мені оце цікаво.
1: Пояснюють. Київводоканал каже, що взагалі-то тариф має бути 90 гривень за кубометр. Вони порахували.
2: А, тобто це нам ще і подарунок, що 60 буде, да?
1: Кажуть, що заступник голови КМДА Петро Пантелеєв наголошує, що поступово будуть підвищувати тарифи.
2: До 90, да?
1: Ну, я не знаю, чи дотягне до 90, але от на даному етапі це 63-79. Чого, да?
2: Ну, от запитаєш? Я запитав.
1: По-перше, електроенергія подорожчала приблизно втричі, каже він. Угу. Пальне вдвічі, реагенти, якими очищають воду, приблизно втричі. І важливо, що ОЗП працівникам давно не переглядали. От, так от, в Київводоканалі.
2: Через нас, тобто вони мало заробляють працівники водоканалу, зрозуміло.
1: Ну, от виходить якось так.
2: Я вчора теж зацікавився цією темою, порахував, що, для прикладу, якщо родина використовує 5 кубометрів води на місяць...
1: Ну, це вдвох ми з екс-чоловіком так десь юзали.
2: Ну, так, ми теж приблизно там, грубо кажучи, малий ванну прийняв, я після нього заліз в ту ж саму воду. Mm-hmm. Так от, 5 кубів на місяць, за старим тарифом це близько 152 гривні, а за новою ціною це 63,79, це буде десь 319 гривень.
1: А, ну, тобто в середньому десь 200-300 гривень на місяць.
2: Короче, за воду вдвічі будемо платити більше, якщо так от, ну, округлити.
1: Ну, ти знаєш, ми можемо бідкатися, але виходить так, що ці тарифи на воду взагалі встановлює місцева влада в Україні самостійно. Тобто, ну, вони дивляться там на свої потреби, т.д. і т.п.
2: Я коли вперше дізнався, я дуже здивувався.
1: Здивувався?
2: Знаєш, можна...
1: Думав, загальний тариф,
2: ну, так? Ну, так, традиційна така історія, порахувати, де вигідніше жити.
1: Де вигідніше жити? Я тобі можу сказати, де не дуже вигідно. Чернігівська область, Рібкинській громаді. Сукупна вартість водовідведення і водопостачання, так. Увага, 242 гривні за кубометр.
2: Да?
1: Да, дуже дорого. І взагалі ціни зросли. І в Дніпрі з 1 липня там тариф 81 гривня 92 копійки за кубометр, от, щоб ти розумів. І у Львові зросли тарифи теж, і в Одесі. Ну, значить, от якось так.
2: Да, який ми робимо висновок? Посуд миємо дуже швидко. От, намилюємо тоді воду, вимикаємо, це вже способи зекономити. Ну і душ приймаємо вдвох з дружиною, вже ніяк по-іншому. Задля економії. Добрий ранок, 8:33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Про погоду декілька слів. Сьогодні у нас вже 4 вересня, п'ятниця. Неправильний тиждень.
1: Чого це?
2: Для тих, хто любить, щоб все було по полицях, все було логічно. Ну, п'ятниця п'яте, ну, якщо б було логічно.
1: Оце ти душний.
2: Я дуже душний.
1: Жах.
2: Навіть відкрити вікна. Так, сьогодні на заході дощі плюс 27, в центрі сонячно і без опадів плюс 25. На сході хмарно, дощ і 28 з плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Якщо дощі невеликі, такі щось там накрапає, і вже нема тих калюж.
1: Ага.
2: Плюс 24 на півночі. На півдні та в Криму ясна погода. Для півдня і вересня це, в принципі, нормальна історія. 28 з плюсом. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Дощ. Вдень у столиці максимум плюс 23.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Зробіть очніше цій принцесі. Так набридло бути в стресі. Вона танцює і...

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Після цієї історії, як мене пригостили в бухгалтерії з бутербродами, я не знаю, як правильно сказати, і Русік чи Ірина Сергіївна. От, пригостили, да, запеченими бутербродами зі шпротами зрання сьогодні мене. Зі словами, це я вранці приготувала за 3 хвилини.
2: А фішка в чому? Що почалося це з вчорашнього обіду?
1: Ну, нічого страшного.
2: Тому що ти зазирав людям в двері і дивився, що вони їдять. Яка ваша улюблена страва на швидкоруч? Запитуємо сьогодні, так?
1: Да, бутербродики, однак інші, не як в Астахова. Хліб, ковбаса, огірок.
2: А можна ковбасу оцю лікарську? З сальцом.
1: Я сподіваюся, там лікарська, бо якась інша вона буде не альо. Якщо от це хліб, ковбаса, огірок, це має бути тільки от варено.
2: Ага. Таня зараз тобі теж розблокує твої всі оці смакові рецептори.
1: Давайте.
2: Каже, на підсушений хлібчик.
1: Так.
2: Сирний крем, шматочок червоної рибки. Вже хочу.
1: Ну це, по-перше, дорого.
2: Чого?
1: Ну, червона риба.
2: А пузики ти не бачив, продаються?
1: А, до речі, ну, да, обрізки, обрізки всі, да, в новості. Я бачив, бачив, було таке. А, так, що ще люди тут на швидкоруч намагаються приготувати? Швидко нарізані фрукти і цитруси. Ні, цитруси поки почистиш. А, хоча можна різати, от мені, знаєш, і потім цей, зі шкіркою.
2: Так, да, так як ти ковбасу зазвичай ріжеш, і потім,
1: і потім
2: доводиться.
1: Потім з рота дістаю, отож, власне, те, що не треба.
2: Так, да, Олег каже, хліб, гірчиця, томатний соус домашній, і все, що квохкало, хрюкало, мукало раніше, в будь-якому вигляді приготування. Головне, м'ясо! Без м'яса ніяк! Отак каже Олег.
1: Я просто бачу це повідомлення. Люся дуже влучно зараз передала емоціями ротом знаки оклику. Ну, давайте ви доєднайтеся, яка ваша улюблена страва на швидку руч.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, тема там написана, і під нею чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, не можемо ми оминути увагою своєю новину про те, що нова купюра у нас з'явиться від сьогодні.
2: 2000 гривень.
1: В обігу обговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
4: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвеїв Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Банкнота в 2000 гривень від сьогодні вже в обігу. Угу. От, так що бажаємо всім, щоб дійсно, ну, от, якомога швидше з'явився стусики у вас, да, тому що ну, вже в народі почали називати 2000 стусом, стусанами, стусиками, ну, тому що наш український поет видатний Василь Стус там зображений. Ну, так.
2: Дорогі мужчини, можете сьогодні нас, дівчаток, трошечки привітати з цією подією і як мінімум одного стусика і принести.
1: Ну, ти дивиш, що коїться. У мене, до речі, питання. От, якщо гроші не пахнуть, ну. Да, ну, кажуть, гроші не пахнуть, як дружина знаходить мою заначку? У мене питання. Скажіть, будь ласка.
2: Ну,
1: от як це відбувається?
2: Секрет.
1: Угу.
2: А я вчора пригостила подружку кавою. Або, як кажуть мужчини, вбухала в неї купу бабла.
1: Ну, кави теж різні бувають, да, по ціні, правда?
2: Да.
1: Ну, тож бо. Коли ваш друг у вас позичає гроші, обійміть його сильніше. Можливо, ви бачите його востаннє.
2: Ну, да. Таке теж бува.
1: 8:48, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.

0: дисципліни.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: акції Дія з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UKGUA.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, дуже скоро, хвилин за 20, будемо грати у пів хвилини слави. Там правила прості. Хтось з нас або я, болюся, задасть тему, правильно? Точніше, буду пояснювати слова. А от, протягом 30 секунд, не називаючи їх. Ну, наприклад, напій, який бадьорить зранку.
2: Там, кава.
1: Ви кажете, кава. Гра з м'ячем, в яку не вміють грати українці.
2: Футбол,
1: да, ну і так далі. Вгадайте 5 слів за 30 секунд, отримаєте суперський подарунок від нас.
2: Да, ой, та капець. Два квитки на великий сольний концерт співачки М'яти. Це буде грандіозне шоу. Там у форматі це все вар'єте буде.
1: О, нічого.
2: М'ята
1: собі.
2: Дуже красива.
1: Вау.
2: Буде. Там костюми готуються, музиканти готуються. Танцювальний балет вже готовий. Репетиції тривають. У Жовтневому, до речі, буде відбуватися це все діло.
1: Якщо хочете взяти участь, виграти квитки, реєструйтеся просто зараз. Пишіть «хочу грати» і цю кодову фразу відправляйте на студійні Viber або WhatsApp. Наші 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
2: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло і ще одну поранено на Дніпропетровщині за ніч у наслідок атак окупантів. В Одесі після ранкової атаки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Загроза подекуди не минає. Далі про шану. У Києві зупинився транспорт. О 9-й годині ранку відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими під час Великої війни. Спиняти машини та перехожих на 60 секунд учора погодила Київрада. Поки що це стосується центру столиці, а згодом режим поширять і на інші вулиці. Загальнонаціональну хвилину мовчання запровадили 4 роки тому. Однак не всюди люди зупинялися, щоб вшанувати пам'ять полеглих, тож місцева влада подекуди закріплювала окремим рішенням. Тепер про харчі. Більше уваги до молочної продукції та ковбас. Їх найчастіше фальсифікують, кажуть, у Союзі споживачів. Залежно від категорії, частка підробок сягати може 30%. Виробники замінюють молочний жир, рослинним зменшують вміст м'яса. У нашому ж Мінагропроді на тлі атак по складах дефіциту товарів не прогнозують, але додають, базові запаси слід зробити. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок ще одна перемога нашої тенісистки Марти Костюк. Разом із румунською ракеткою пройшла до другого кола парного розряду US Open у Нью-Йорку. Дівчата здолали угорсько-бразильський тандем. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка-шоу» на радіо «Мелодія FM».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, до когось десь, за півтори годинки попрямує 1000 гривень сертифікат на купівлю книжок.
2: Ой, у вас є нагода взяти і виграти цей сертифікат. Що треба зробити? Заходьте на сайт melodyfm.ua.
1: Вже нічого не треба робити, Люся, вже все зробили.
2: Вже зареєструвалися.
1: В 12 ночі ми вимкнули реєстрацію.
2: Я, як завжди, з пізнім зажиганням.
1: Нічого, я тебе розумію, бо акція дуже сподобалась нашим слухачам.
2: Там фоток купа.
1: Так, вони хочуть, щоб це було нескінченно. Так от, ви завантажували фотки свої шкільні, своїх дітей, а ми весь цей тиждень о 10:30 розігрували сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок.
2: Угу.
1: Тож, якщо ми вам ще не передзвонили, можливо, рандомно о 10:30 сьогодні оберемо вас. Тож, будь ласка, телефони тримаємо увімкненими.
2: Так.
1: За півтори годинки оберемо переможця п'ятниці.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: На заході сьогодні обіцяють дощ, тут максимум 27. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують до 25. У східних областях похмарить 28 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, невеликий дощ і 24. На півдні в Криму переважатиме ясна погода, тут до 28 повітря прогріється. І в Києві сьогодні дощ можливий. На день обіцяють максимум 23.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Мене пригостили запеченими бутербродами зі шпротами. Наша бухгалтерія дуже вдячна. Зі словами, це я вранці, це Ірочка сказала, це я вранці приготувала за 3 хвилини. Ну, я з'їв за 2 бутерброди. А і вирішили сьогодні попитати у вас, яка ваша улюблена страва на швидку руч?
2: Угу. Запитали, люди написали. От Танічка каже, десерт а-ля Наполеон. Беремо печиво в ушки, змащуємо згущенкою в 2 ряди. І каже, дуже смачно.
1: Сонце, почекайте. Ну, а як це? Ну, це ж треба... Це довго. Згущенку треба відкрити, відкоркувати. Це непросто.
2: Андрій, я не можу зрозуміти. У вас 2 мужніх чоловічих руки. Великих, волохатих руки. Ви не можете відкрити банку зі згущенкою, чи що?
1: Я люблю...
2: Мужчини, ми ж вам довіряємо такі важливі справи.
1: Ну, добре. Ну, дірочку, як мінімум, можу зробити, щоб звідти пити. А так, про страви улюблені на швидку руч. Кисломолочний сир зі сметаною та сухофруктами. Ната вривається. А Алекс шинку лопає.
2: Я хочу до Алекса. От в мене настрій шинка, однозначно. Ігор каже, ой... Каже, яйце з помидорчиком обжарене, обожнюю.
1: Суші, якщо поруч на першому поверсі вашого будинку, власне, їх роблять. Підійшов 30 хвилин і забрав.
2: Угу. Це реклама, да, тільки що?
1: Ні.
2: Ну, добре, що хоч.
1: Власне, їх роблять. Підійшов 30 хвилин і забрав.
2: Угу. Це реклама, да, тільки що?
1: Ні.
2: Ну, добре, що хоч не пишуть назву, бо я от дивлюсь, що вже були.

0: Лави розіграємо два квитки на справжнє вар'єте.
1: Ой, да. М'ята співачка у всій красі 30 вересня у Жовтневому буде сяйти для вас. І ви можете виграти квитки. Зіграйте з нами в півхвилини слави.
0: Да, присилайте заявку просто зараз на Viber або на WhatsApp. Кодова фраза «Хочу грати» номер 067-009-0952.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0573072. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: І поспілкуватися, і в ігри пограти, і... А чому ви смієтеся, пані?
2: Тому що я тільки хотіла щось сказати, і ти в мене вирвав слово з рота.
1: Серйозно?
2: Да.
1: Кажіть, ну давайте.
2: Кажу,
1: зараз.
2: Кажу, будемо грати в півхвилини слави, і є людина в мене вже на зв'язку, от знайомлю.
0: Півхвилини слави.
2: Олександр
1: так.
2: Сьогодні буде з нами грати з Києва. От, кажу, Саша, що ви готові пограти? Він такий, ну що ж, типу, прийдеться, якщо вже позвонила. От. Ну і взагалі кажу, а ви в курсі, в чому суть гри півхвилини слави? Він каже, я взагалі той ефір Мелодія ФМ слухаю.
1: Олександр, добрий ранок.
3: Добрий ранок.
1: Ну бачите, вона вас відволікає від якихось справ, правильно, Люся?
3: Ну так, типу, праця почалась.
2: Так, Саша, ну, треба з нами пограти, тому що сьогодні на кону квитки на великий сольний концерт співачки М'яти, і це буде грандіозне шоу 30 вересня, просто мусите якусь прекрасну леді з собою взяти і сходити. Але треба буде перемогти Астахова. Астахов, розкажи, в чому суть гри?
1: Да, ну, суть гри у нас буде класичний Еліас, якщо знаєте. Знаєте таку гру, Олександр?
3: Да, звісно.
1: Да, я пояснюю слова, не називаючи безпосередньо ці слова, якщо не знаєте, кажете далі. Треба за 30 секунд щонайменше 5 слів вгадати, і тоді квитки ваші. Готові?
3: Так. Да.
1: Поїхали. Не удав інша така велика зміюка. Зміюка велика. Ну, кажіть.
3: Питон.
1: Питон, вірно. Пуфік, шифонер, все це?
3: Мебель.
1: Правильно. Є син, а є?
3: Донька.
1: Ванна, спальня, зал в квартирі – це все?
3: Квартира?
1: Ну, квартира,
3: площа.
1: А?
3: Жила площа.
1: Ні-ні-ні, оце от в квартирі всі ці складові – це що?
3: Далі давайте.
1: Да, а чоловік курки?
3: Петух. Півень.
1: Правильно, правильно. Те, на чому ми бачимо кіно, дивимось.
3: Екран.
1: Є! Рівно 5 слів.
2: 5 слів.
1: Абсолютно точно.
2: Саша!
1: Саша!
2: Як ви це робите?
1: Почекайте, дайте я Олександру скажу. Може, я погано пояснював, але складові квартири – це кімнати. Не зрозуміло, так було? Люся, ти зрозуміла хоч?
2: Я була зайнята тим, що слухала, як Саша відповідає. Нам було незрозуміло. Ясно?
1: Добре, добре. Олександр, у будь-якому випадку квитки ваші. Люся за ефіром розкаже, як вона їх відправить. Ну, зараз привіти, кому летять ваші?
3: Своїй родині, дружині, яка повела дітей в школу. Оля, я тебе кохаю.
1: Так.
3: Ну, є така компанія КСБ Груп, їм особливий привіт.
1: Ага.
3: Ну і моєму улюбленому аеропорту Бориспіль.
2: Ой, скучили ми за Борисполем, скажемо чесно.
3: Від нас теж великий. Я за ним сумую.
1: Ну, супер. Будемо все ж таки, давайте, з оптимізмом дивитися в майбутнє. Олександр, вам дякуємо за гру, будьте на лінії. 9.20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, хвилин за 7 в гостях буде, ну, найекстравагантніший, найбільш різний. Він постійно різний приходить.
2: І ще пахне дуже смачно.
1: Це, ну, я,
2: ну, от, я, ну, сказала вже. Оце, ну,
1: оцього я не знаю. Це Меловін, якщо ви намагалися, як в Еліасі, вгадати, про кого йдеться. І з прем'єрою нової пісні в нашій студії.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.
6: Black Roger.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
8: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія!
4: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
4: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Слухайте, я спочатку подумав, якийсь інший артист прийшов.
4: Чого?
5: Я б сказав, але не буду.
3: Не треба, це мело він. Ти приходив до нас до цього, у тебе були рожеве волосся.
5: Червоне.
3: Червоне волосся і не кучеряве.
5: Ні.
3: А тут ти подивиш, що коїться.
5: Я просто кучерю приховував.
3: А, зрозуміло.
5: Ні, ви розуміли, у мене ж реальне волосся в'ючися. Я нічого не роблю, у мене немає там хімзавивки, все інше. Просто поспав, водичкою збризнув.
6: Взагалі хочу сказати, що заздрю тобі, тому що довгі вії, кучеряве волосся.
5: Типа, і все своє, да?
6: Високі, все своє, ну капець.
3: Рукава сіточка, я просто хочу, майка.
5: Ні, дивись, без сіточки мама так вродила. Сіточка, то вже батін цим потяга.
3: Ну, клас.
6: Мел, дуже раді тебе бачити, перш за все. От Астахов каже, думав, що зовсім інший артист.
3: Дуже рокерський вигляд в тебе.
5: Ну, тому що така пісня, такий вайб і така примера буде цікаві, будуть реально цікаві прем'єри. Сьогодні говоримо про «Слухай бас», а далі я буду до вас приходити частіше.
6: Серйозна заявочка.
3: Ну, добре.
6: Хочу тебе запитати, що в тебе відбувається в житті? Тому що я подивилася кліп на нову пісню, яку ми зараз будемо прем'єрити, і я бачу, що в тебе якісь внутрішні трансформації відбуваються.
5: Слухай, це все, що я бачу у світі. Я би не сказав навіть це вже внутрішніми якимись трансформаціями. Я живу спільно з суспільством, з народом. Просто так, як я творча достатньо натура, ну, мені треба або виливати своє, так? А зараз у мене всередині більш-менш в балансі, і я там... я живу з усіма. Я так само не сплю ночима, бачу червоні очі. Це я підбирав зарази під брюки.
6: Я тільки так і зрозуміла.
5: Щоб все-таки совпадати з вайбом.
3: Це мені
5: зі
3: червоне не можна носити, бо тиск великий. У мене це як мімікрірує.
5: Тебе зразу ще ніс,
3: напевно. Ну це капець.
5: Тому проживаю все, як і інші. З такою ж самою болію, з таким же самим інколи розпачем, з таким самим не даючи собі того розпачу. Тому кліп, да, це така театральна трагікомедія.
3: Меловін там як Джокер.
5: Ну, та, хай буде. Да,
3: ну, просто щоб таке порівняння розуміли, слухачі наші.
5: Вот. І про що це? Це про те, як ти хочеш змінюватися, на жаль, через інших людей.
3: Отакої.
6: А, це як інші люди тебе змінюють, виходить,
5: вони не
6: так.
5: Змінюють. Це ти настільки всередині не маєш опори, знаєш. І мені хочеться це показувати. Я бачу такі приклади в суспільстві у людей. І мені хочеться було це показати, як ми намагаємося змінюватись для когось, але насправді це абсолютно не про нас, це нам не резонує і проче. Це там не говорить те, що там мені паріки не резонують всередині. Там більше все метафорично, але доволі зрозуміло.
6: Ну, як завжди, в творчості мало, читай між рядків.
5: Тільки що побачив.
6: Хто-хто?
5: Пан Дроздов висить.
6: Ну, людям треба пояснити, що у нас...
5: Маска, так. Картонна маска висить на світлоприборі, він як зірка сяє нам.
3: Я хочу сказати, поки ми не перейшли на якийсь філософський ретрит, давайте все ж таки прем'єрити пісню. Меловін, слухай бас на Мелодія FM, потім повернемось до спілкування.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка! Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісенка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Поки лунала пісня Мели, він примушував Люся вчити слова.
2: Да. Ну, правильно. Ну, Люся, коли в кінці почула рик, аж спотіла.
3: Да, мужчини, все таки було. Я надіюсь, що ви теж, хлопці, дівчата, зацінили пісню «Слухай бас». Мелавін, записуйте обов'язково тіктоки, правильно?
2: Угу. Ви знаєте, які тіктоки?
3: Які?
2: Записуйте відоси, як ви малюєте цей образ з кліпу.
3: Тобто ми наносимо
2: грим. Дивись, я тобі скажу, що? Я поки не розкриваю секрет подарунків, але отак вам просто кажу, що це буде дуже потужна акція, потужна. Так, дуже, з подарунками. Дивіться, в чому задача. Я цей мейк робив непрофесійною косметикою. Це все була саме звичайна акварель, яку ми знайшли в магазині.
3: Тобто білий фон обличчя,
2: абсолютно
3: брови,
2: все.
3: Губи,
2: мені хотілося...
1: Для тих, хто щойно під'єднався, там як клоун, як Джокер, да?
2: Мені хотілося зробити так, як змогли би зробити усі. Але мені, звісно, допомогли, тому що я би намалював би дуже криві губи, там вони красиві. От, дякую Льоше, другому Тернавського. От він зробив красиві губи. Я не буду повторювати їх, а от ви повторіть.
3: Ага.
2: І от ви навіть не знаєте, які будуть подарунки. Ми серед 10 от найкращих робіт, але дивіться, найкращих...
1: Ті, хто зніме тіктоки під твою пісню, так?
2: Тікток, інстаграм, що захоче. Під приспів пісні. Ми будемо обирати не по тому, як ви круто, професійно це зробили. Я хочу побачити динаміку ваших емоцій. Все.
3: Ага.
2: Мені більше нічого не треба.
1: А можна ще найневдаліший мейк? Я просто теж хочу взяти участь. Ну,
2: будь ласка, зроби.
1: Ну, добре.
3: Андрій, в тебе на твоїй бороді губи непомітні.
2: До цього по фану. Як відносився до цього і я.
1: Добре.
2: Все, розслабся.
1: Я думав, серйозно, тут візажисти будемо наймати.
3: Почервоніть.
1: Так, слухай, Мелавін, він завжди різний, і це супер.
3: Це факт.
1: Тут співпало, що ти прийшов в гості, і навчальний рік розпочався. Ага. Вікторина, Мелавін різний в школі.
2: Я був дуже неслухняним.
1: А ми зараз з'ясуємо.
3: От нам дуже цікаво.
1: Давай, швидесенько відповідай на запитання. Найгірша оцінка з якого предмету в тебе була?
3: О, ноги закинув на стіл.
1: Ноги на стіл.
3: Все, як в школі.
2: Найгірша?
1: Да, найгірша оцінка з якого предмету?
2: Найгірша була одиниця.
1: Так.
2: По 12-бальній
1: системі. З поведінки?
2: Ні.
3: А ти скажеш, які?
2: З математики.
1: З математики. Добре, давайте далі. Вчитель, якого боявся?
2: Прям боявся.
1: Не вони тебе, а ти кого?
2: От цьому і проблема.
1: А, вони боялися. Добре, давай далі. Як чуди в школі? От якась твоя витівка, яку ти запам'ятаєш?
2: Перший раз я пам'ятаю, як я на виступі у школі закинув ногу на фортепіано.
3: Угу.
1: Це він зараз зробив
2: це
1: на стіл.
2: Зробив.
1: Ти уявляєш?
2: Священний стіл. Так, ага. Це було вперше. Захотілося якоїсь, не знаю...
1: Хуліганів.
3: Нескажений.
1: Ти диви, шокується. Найогидніша страва в шкільній їдальні. Що ти пам'ятаєш?
2: Я пам'ятаю, що я у всіх тирив рибні сосиски ці. Ой, не сосиски,
1: котлети.
2: Да.
1: О, як мій малий.
2: Ніхто їх не любив.
3: Як і я, Мел. Ми з тобою котлетна душа. Ми з тобою.
1: Ви можете групу
3: душа
1: створити.
2: А от я оці рибні, знаєш. І оця ще каша така була.
1: Артек.
3: Перлова.
2: Перлова, напевно.
1: Перловка.
2: Дуже так любив її.
1: А риба на перловку, до речі, дуже гарно клює.
2: А дівчата всі постійно, фу, рибні котлети, фу, сосиски. І ми, я пам'ятаю, з пацанами сиділи і такі, так, треба ділити. Треба ділити, тому що з кожного боку вони готові нам все скидати.
1: Шкільне кохання, Мелавін.
2: Родоволоса дівчинка. Я завжди це згадую з теплом, тому що я пам'ятаю, як я збирав біля моря її ракушки, викладав відкриточки. Я порівнював її волосся з колосками, які від вітру колишуться в українському полі. І, коротше, я такий був романтиком.
1: Не пам'ятаєш? Женечка.
3: Женечка, тобі привіт. Заздрю.
1: Шкільне прізвисько твоє. Мелавін?
2: Ой, не хочу про це.
3: Мел Гібсон.
1: Мел Гібсон, хай
2: буде. Гібсон, да. Да.
1: І останнє питання. Які сигарети курив за рогом школи?
2: Ніяке.
1: Ніяке.
3: Не сталося?
2: Ні.
1: Ну, я теж так казав, це я стояв біля хлопців, які курили.
2: Ні. Я не вживав ні алкоголю, ні нікотину, в мене такого нічого не було. Коли всі гасилися там во дворах, які, знаєш, там подальше від школи, я в цей момент на качалечки, от ти, знаєш, типа сонечко діяло. Оце я любив
1: робити. Ну, і закидував ноги на фортепіано, ми пам'ятаємо.
2: Це мені подобається. Акробатика почалася давно.
1: Ну, супер. От такий він, Мелові.
3: Треба закрити гештальт. Зараз ефір закінчиться, підемо щось чудове.
1: А я думав, курить за рог. Можна не курить
3: за рог, а шума дорослі.
1: Ну, супер. Окей. Отже, пісня «Скрізь слухайте», правильно?
2: Абсолютно.
1: Знімайте тіктоки.
2: Знімайте тіктоки і відоси в Інстаграм під приспів. Фарбуйтеся так, як в кліпі. Подивіться кліп на Ютубі. Я його так і назвав «Melvin No Music» взагалі відео. Тому що це абсолютно театральна річ. Кайфуйте, послухайте. Якщо важко на душі, потанцюйте.
1: Слухай, бас, «Melvin» був у нас в гостях. Дякую, що прийшов.
2: Дякую вам.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, сьогодні 4 вересня, і люди раніше дивилися на прикмети і знали, яка сьогодні буде зима.
2: О-о-о.
1: Дивись, велика кількість мурашників у лісі віщує суворі морози.
2: А хто в лісі був нещодавно з нас двох?
1: Я.
2: І що?
1: Собачкою гуляв.
2: І?
1: Не дуже багато мурашників.
2: Ну, сьогодні треба, щоб ще раз Астахов сходив, подивися, завтра відзвітуєш.
1: Та треба, да, обов'язково, все, обіцяю. Так що, да, мурашки, дивіться, мурашники, щоб не було їх. Не треба нам суворі морози, правда?
2: Ні.
1: От, анекдот пригадує, мурашка лісом йде такий, на зустріч йому ящерка. А він такий, а ти хто? А вона, я динозавр. А він каже, так ви ж вимерли. Та брешуть, боліли ми.
2: Ну, прихворіли, ну, цей, відлежати це треба було. Ой, Астахов, ти знаєш, а ти реально як мураха.
1: Я як мураха?
2: Да.
1: А чому?
2: Вічно якусь фігню несеш.
1: Ну, окей, добре, добре.
2: Нащо, для чого?
1: До речі, а ти знаєш, хто і коли придумав танець Нижній Брейк? Ну, знаємо, Нижній Брейк.
2: Так.
1: Це придумали у лісі. Лісі один п'яний мужик, який впав і сів на мурашник. Да, і звідти пішло, там музика пролунала і почав танці. Окей, добрий ранок, 9:48 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Реклама.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Світ ТВ Originals представляє
5: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Так, ну що, русня продовжує бити по складах, по людях, по нам, про наслідки ворожого терору. Про це і не тільки далі у новинах.
1: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Окупанти не припиняють. Минулої ночі атакували склади на Софіївській Борщагівці на Київщині. Інформації про загиблих і поранених поки що немає. Натомість у столиці до 14 зросла кількість травмованих унаслідок учорашніх атак. Ворог цілив, зокрема, і по Голосіївському району. Штаб допомоги працює за адресою Героїв Маріуполя 7А. Далі про наш захист. У Німеччині почали виробляти дрони для України. Про виготовлення перших безпілотників оголосила німецько-американська оборонна компанія та українська. Загалом планують виготовити 5000 дронів. Замовлення німецького уряду виконати потрібно до середини 2027-го. І про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для отримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. Тепер про наших розумників. Більш як 4 тисячі учасників національного мультитесту цьогоріч склали іспити на максимальні 200 балів. Бодай один предмет так написало понад 3700 вступників. А ось усі 4 предмети на 200 балів склали тільки 2 учасників. Самі показники вищі, аніж у попередні роки. Та й учасників було більше за увесь час Великої війни. І наостанок новий трейлер до серіалу «Гаррі Поттер і філософський камінь» оприлюднили. На відміну від попереднього, більш детально показали акторів і перший рік навчання Гаррі у Гогворці. Побачимо сортувальний капелюшок, поле для квідічу і урок професора Снейпа. Прем'єра серіалу 25 грудня. І це поки що все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Ой, вже менше, ніж за півгодини будемо вручати вам сертифікат на 1000 гривень на купівлю книжок. Ви реєструвалися в акції нашій «Назад у школу чи згадати все», надсилали нам свої фото зі шкільних років або фото з вашими дітьми, внуками.
2: Да.
4: Ой, сила селена, молодці, дуже гарно постаралися. І от сьогодні о 10:30 будемо визначати переможця.
2: Абсолютно точно. І я хочу нагадати, що робити це будемо абсолютно рандомно, тож виграти може кожен. Телефони тримаємо на звуці. 10:30 розіграш сертифіката.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну що, дивимося, що наобіцяли синоптики на сьогодні. 4 вересня, п'ятниця, і дощі по Україні, але не скрізь. На заході будуть 27 тепла, в центрі сонячно, без дощу і 25 з плюсом. Дощ і на сході, і на півночі плюс 27. На півдні 29 тепла, без опадів. У Києві сьогодні можливий дощ, в день у столиці плюс 23.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
1: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
4: 10:04. Ну що, нарешті доросли ми до цього часу і до віку, коли можемо поговорити про типи сексуального потягу. Всі ми ділимося. Да, виявляється, і будемо визначати, хто куди, як то кажуть, належить.
2: І навіщо?
4: За 3 хвилини.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:08. Отже, типи сексуального потягу, які вони бувають, до яких ми належимо, будемо зараз визначати.
2: Ну, я вже готовий.
0: Бачиш? До чого вас тягне?
2: Давайте.
1: Навколо сексу. Вівсянка
0: шоу. Перш за все, є люди, яких називають антисексуали.
2: Знаєш, проти всього, да?
0: От, вони взагалі вважають, що це руйнівна залежність, яку потрібно лікувати. Вони заявляють, що краще витрачати енергію на творчість, не на оці всі секси-шпекси.
2: Ну, дійсно.
0: От, це витрачений час, кажуть вони.
2: І витрачена енергія. Колись у мене була книжка, колись подарували, я цікавився езотерикою в 25 років, називалася «Дао сексу». Ну. І там, типу, не можна хеппі-енд, щоб був під час любощів, зрозуміло.
0: Та ти що, так стартись можна.
2: Все боліло потім.
0: Чуєш, Андрій, а що з книжкою? Давай на розтопку.
2: Залюбки.
0: Поїхали далі. Демісексуали. Знаєш, хто це?
2: Демі? Ну, я знаю, демісезонні сапоги, які там осінь-зима, наприклад.
0: Ну,
2: це може тільки восени і взимку люблять, ні?
0: Ну, демісексуали – це люди, які не займаються сексом без любові. От, не може бути ніякого інтиму, якщо немає справжніх почуттів. От такий ось слоган демісексуал.
2: Давайте далі.
0: Поїхали. Автосексуали.
2: Авто, це в авто люблять.
0: Ну, може, і люблять і в авто.
2: Да,
0: але...
2: Водіям BMW, наприклад, і Audi, от вони постійно такі втонірувані, і мерсов, і взагалі ніхто не потрібен. Вони самі від себе кайфують.
0: Абсолютно правильно. Диви, автосексуали кажуть, що ці люди збуджуються тільки від себе.
2: Ага.
0: Тобто, ти з кимось, все, але треба дзеркало, і ти як папушка дивишся на себе в цей момент.
2: Ну, ясно? Зрозуміло. Хто ще там є у нас?
0: Сапіосексуали.
2: Сапіо? Ну, гопосапієнс.
0: Це десь на Троєщині.
2: Гопнік розумний.
0: Ладно.
2: Так що ж
0: сапіосексуали? От розум. Абсолютно правильно. Це люди, які заводяться від розумних людей. Боже, я б твій мозок зараз... Ну, з'їла майже. От, асексуали...
2: Скаже, з'їла, і потім виїдає його чайною ложечкою.
0: Асексуали.
2: Ну, це, типа, я знаю, асексуали, це, ну, не люблять все.
0: Нема бажання. Ні, бажання нема. Тобто, не то, що не люблять.
2: Може, і любиш, але...
0: Може, і любиш.
2: Ну, це, типа, я знаю, асексуали, це, ну, не люблять все.
0: Нема бажання. Ні, бажання нема. Тобто, не то, що не люблять.
2: Може, і любиш, але...
0: Може, і любиш, але бажання немає. От 1%

0: на столі. Він в неї дивиться, отак от, щоб себе побачити.
1: Значить, ми розібралися, але коли ти сказала цю фразу типу сексуального потягу, у мене є дуже класне побажання.
0: Кажи.
1: Якщо сексуальний потяг, да, то хай у вашому житті це буде якийсь повільний паровозик, а не швидкісна електричка. 10-11. За це і вип'ємо чай.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ту-ту!
1: Ту-ту. У нас наступна зупинка гороскоп за 4 хвилини. Добрий раночок. 10-11.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з'явитися з консультацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Реклама.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. Перед гороскопом сьогодні є три професійних свята. День митного брокера в Україні. Люся все мріє свого брокера зустріти.
2: Mm-hmm.
1: Да?
2: Mm-hmm.
1: Друге свято. День тхеквондо, це ногами, коли б'ються. Ну і третє свято – День сексуального здоров'я.
2: Та ти що, а можна все поєднати? Дивися, нахожу
1: брокера,
2: зажимаю його ногами і покращуємо здоров'я. Ну
1: прекрасно. Ну поїхали по знаках тепер.
2: Овен. Сьогодні сміливо беріть ініціативу в свої руки, особливо якщо ви брокер. Ваші ідеї почують і підтримують, і говоритимете впевнено, без зайвих сумнівів, досягнете успіху.
1: Телець. Фінанси потребують уваги.
2: Я думаю, ти скажеш, фінанси співають романси.
1: Ні, потребують уваги. Поки ти не треба тільцям оце нав'язувати. У них все гаразд.
2: А я дивлюсь, що на мене бичком тільки що наш Сережа звукач глянув.
1: Бичком чи бачком?
2: Бичком.
1: Да, ну добре, давайте далі.
2: Близнюки. Ваші слова сьогодні матимуть особливу вагу. Не дозволяйте найгучнішим співрозмовникам вас перебивати. Такі цч.
1: Угу. Рак. Дозвольте собі трохи тиші. Ну, якось треба перезавантажитися, батарейки вже підсідають, раки. Якщо сьогодні це зробити, вихідні будуть шикардосними.
2: Лев. Будьте вибірковими з людьми, яким віддаєте свій час. От від нових знайомств не відмовляйтесь, може хтось нормальний теж намалюється ще.
1: Нехай. Діва. А вашу роботу діви нарешті оцінять належним чином. Коротше, якась фінансова грамотність, чи ми хотіли сказати.
2: Подушка.
1: Ну, щось подружка. Грошей дадуть, коротше.
2: Так день народження у дів.
1: О, да, вітаємо, хто сьогодні святкує.
2: Терези. Не чекайте, поки хтось схвалить ваші плани. От хочете щось, намітили собі. Угу. Будь ласка, робіть перший крок вже сьогодні.
1: Скорпіон. Так, тут максимальна ясність треба в житті, скорпіони. Угу. Оцей туман в фінансах, в стосунках не підходить.
2: Угу.
1: Вже ж скоро будуть і холодні місяці, правда? Треба якусь людину знайти, об яку грітися.
2: В голові мої тумани, мани.
3: Стрілець.
2: Ой, цей Макс Барських. У стосунках настав час називати речі своїми іменами.
1: Коля.
2: Толя.
1: Ну, речі своїми іменами.
2: Господи,
1: стосунка.
2: Боже, не робіть вигляд, що все гаразд, якщо вас щось турбує. Поговоріть.
3: Козиріг.
1: Я просто чому Коля і Толя у Люсі, вона зараз між двох кавалерів обирає.
2: Угу.
1: Так, хто там? Козиріг, перегляньте список обов'язків.
2: Своїх?
1: Неважливо. От бачите, перегляньте. Може і вам це щось насипали. Бажаємо впоратися, козироги.
3: Водолій.
2: Ви можете привертати увагу, навіть не супермега, от намагаючись сьогодні. От ви самі по собі зірка.
1: Магніт, да, для...
2: Просто отак от сяєте і хочуть всі об вас погріться.
1: Ну, добре.
3: Риби.
1: Захочеться затишку, чаю, щоб якусь булку хтось приніс.
2: І щоб нічого за це не було.
1: Так, да, і зайвої ваги не було. Коротше, от ви сьогодні будете прагнути такого затишку домашнього, риби. Не знаю, чи з роботою якось вдасться, але якщо вдасться, знаєте, ну, просто вдалий день. Прекрасно. П'ятниця, як має бути, гарні прогнози, 10.21.
3: Сянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ще й 1000 гривень комусь перепаде.
2: Ой, та ти що, 1000 гривень на книжки за ваші фотки зі шкільного життя. Ми протягом цілого тижня вам роздавали, і от сьогодні о 10.30 будемо визначати переможця п'ятниці.
1: Да, тож, всі, хто брав участь, завантажував фотки, але ще не виграв в акції «Назад у школу» чи «Згадати все», на сайті melodyfm.ua. Слухайте уважно, розіграш за 7 хвилин.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А 5 років
4: Спеціалі продавців консультантів та на повторювання. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Реклама.
10: Мелодія.
3: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: назад у школу чи згадати все?
1: Оу, єс! Да. Ну, слухайте, акція «Назад у школу чи згадати все» до початку навчального року. Весь цей тиждень ми даруємо вам сертифікати на 1000 гривень на купівлю книжок. А ви, всі, хто встиг зареєструватися на сайті melodyfm.ua, однак ще не виграли, зараз буде шанс, ми рандомно запускаємо програму і обираємо переможця
2: так.
1: сьогоднішнього дня. Поїхали! Стопаємося, і це Вікторія із Сквири, Київська область.
2: Набираємо Вікторію.
1: Набираємо Вікторію. На фото так колаж з двох фоток. На цих фото написано між 3-м і 11-м класом цілих 8 років. Тут я зі своєю найкращою подругою та нашою першою вчителькою.
2: Да,
1: тобто повторили так от фотки. Вікторія вже на лінії. Вікторія, це Мелодія ФМ. Ви виграли 1000 гривень!
3: Доброго ранку, так, я просто в шоці.
1: Серйозно?
3: Дякую вам велике.
1: Да, на купівлю книжок, сертифікат, я переконаний, що вдасться вам щось обрати класне,
2: да.
1: корисне, може те, що давно хотіли. Розкажіть про ці світлини пару слів.
3: Насправді я зробила ці світлини справді в 3-му класі, 1 вересня. Це моя найкраща подруга і моя улюблена перша вчителька Ольга Миколаївна.
1: Так.
3: Я їй передаю великий привіт і в своїй улюбленій школі Квирі, 3-я школа, також дуже сильно люблю та сумую за нею.
2: Ох, Вікторія, ну таку випускницю, я думаю, в школі теж пам'ятають. До речі, ви прописали, що ви на 6-му курсі медуніверситету. Складна наука, нічого не скажеш, дуже важлива професія в майбутньому. А яка спеціалізація, Астахов от запитував?
1: Да. Ви хто будете?
3: Насправді я ще не обрала, так як ми обираємо спеціалізацію саме на інтернатурі після 6-го курсу, але дуже мрію стати дерматологом.
2: О, це важлива історія, Андрій.
1: Згоди. Та, що,
2: відправимо тебе до дерматолога, до того часу вже болячки якісь з'являться, я тобі гарантую.
1: Дякую, ти дуже в мене віриш, Люся, молодець. Так, Вікторія, ми ще раз вас вітаємо. Залишайтеся на лінії. Люся розкаже, як до вас попрямує сертифікат. Ну, давайте парочку привітів. Ну, в принципі, в 3-ю школу Сквира, правильно?
3: Так, і, звичайно, хочу передати привіт всім моїм рідним близьким зі Сквири і моїй улюбленій сестрі з моїм улюбленим племінником в Польщу у Вроцлав.
2: О, супер. Передали.
1: Да, Вікторія, вітаємо ще раз, будьте на лінії. Ну що, офіційно на цьому все, акцію завершено. Якщо не виграли, не сумуйте, бо ми на Мелодія ФМ чесно стараємось, щоб акцій у нас було побільше. Тож слідкуйте в ефірі на сайті melodyfm.ua.
0: Назад у школу чи згадати все?

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Астахов сьогодні втече в бутерброд зі шпротами, з бухгалтерії Ірочка занесла. От, бо вчора,
2: дякую ще раз.
1: Бо вчора Астахов зазирав до них і такий, а що це вас так смачно пахне?
2: Та я підписати папери, і просто люди їли. Ну що ти мені цей?
1: От, і Іра занесла, каже, це я вранці приготувала за 3 хвилини. Думаю, боже, такі бутерброди красивлючі, капець. За скільки ти їх цей вмолов?
2: 2 максимум, хвилина 50 десь. От. Питаємо у вас, яка ваша улюблена страва на швидкоруч?
1: Ну?
2: Мівіна, пише Таня.
1: Слухай, незамінна історія.
2: І не тільки Таня, Яна пише, мівіна.
1: Мівіна? Слухай,
2: як мівіни? Я от навіть цей смак зараз
1: почав. Ой, Анатолій пише про цю мівіну.
2: А от це студентські роки була ще ця мівіна в пюре.
1: О, так вона і, напевно, і зараз
2: є. Я знаю. Просто я кажу, що була в моєму житті. Значить, дивись.
1: Куди дивитися?
2: На мене.
1: Но.
2: Зараз буду як цей з Мауглі питонка. Мівіна, пюрешка.
1: Це Шерхан більше.
2: Ні-ні-ні. Ну хто гіпнотизував? Ти пані та панова, вона не читала Мауглі.
1: Давайте по суті.
2: І туди треба покрошити сосиску. Цю картоплю.
1: Нормально, теж таку хімозненько, да, трошки?
2: Ну, а що робити?
1: Та ладно, я жартую, я дуже люблю ту картошку. Так от, диви, Микола каже, під холодний стопарик бутерброд з печерьовочкою і малахольним огурчиком. Малахольний такий, трошки притрушений. От, Гера каже, гоголь-моголь таке любить. Я не знаю.
2: Що,
1: вот.
2: Ти не готова сирі яйця, да, вживати?
1: Я?
2: Ну.
1: Ні.
2: А наспор? А за гроші?
1: Ні.
2: Женя пише, улюблений перекус – випити сире куряче яйце і закусити шматочком сала. Це для голосу, до речі, ви ж радіоведуча, пані, сирі яйця.
1: Ні, я не буду не за які гроші.
2: І тут не прокатило.
1: Ні.
2: Так, Оксаночка, улюблений перекус – жменька фініків та горішків, яблуко чи банан також підійдуть. А ще швидка страва – підсмажити з невеликою кількістю олії шматочки хліба та яєшню.
1: Хух, я думала, людина зовсім на ПП. Видихаю.
2: Ну, Оксана так перелічила, тут калорій 1200 десь.
1: Та ну не вигадуй, разом. Слухай, скільки того життя, стресів скільки, хочеться щось з'їсти.
2: Да, у Нулюсі коробка фініків, я пригадую, подарував в кінці шоу, вже не було.
1: А-а-а.
2: Ну, клас, в принципі, да, нормально, вміють. От ми за вас спокійні, да? Чи що?
1: Вас, да, абсолютно чи... спокійні, да? Чесне слово.
2: Їжа у вас є, все гаразд.
1: Да, їжте на здоров'я.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Тарас Цимбалюк познайомив своїх батьків з своєю обраницею.
1: Оце тільки нещодавно.
2: Вчора побачив, я не знаю наскільки, але фотки тільки вчора побачив в інстаграмі. Де було знайомство, про що йшлося, що випромінюють очі Тараса, це вже ти розкажеш. За 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
4: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Тарас Цимбалюк, твій улюблений актор, познайомив кохану з батьками. Вони разом відпочили в Буковелі.
2: Угу.
1: Розказую.
0: Що там у зірок?
3: Вівсянка!
2: Ті щойно Кіану Рівз образився на тебе, тому що ти назвав Тараса Цимбалюка моїм улюбленим актором.
1: Да, Кіану.
2: Мій ідеал на екрані – це реально Кіану Рівз.
1: Да, Кіану.
2: Шикарний актор.
1: Я був неправий, не вмикай Джона Віка, я перепрошую.
2: Цимбалюк, будь ласка, до речі, він непогано зіграв в «Спіймати Кайдаша»,
1: да.
2: Дуже органічно, мені сподобалось.
1: Так от, Цимбалюк разом із батьками та Оленою Світлицькою вирушив у Карпати.
2: Це теж акторка.
1: Да. В Буковелі вони разом покаталися на підйомнику,
2: так.
1: Що може свідчити про близькі стосунки Олени з родиною Тараса, так пишуть журналісти.
2: Тобто на підйомника би з ким не полізеш.
1: Звісно.
2: Ну, правильно.
1: Так от я хочу сказати, є з інстаграма Тараса Цимбалюка світлина, як вони сидять на підйомнику.
2: Як оці, як хто, голубки хто з, на проводах.
1: Хто за ким?
2: Тут на дротах такі сидять.
1: Ні, тут важливо, хто за ким. Така підйомник, лавка.
2: Ну, так да, я ж і кажу.
1: Сидить Тарас, Олена, поруч з Оленою мама Тараса,
2: логічно.
1: І потім тато. Чому посадили поруч маму і Олену?
2: Я знаю.
1: Чому?
2: Якщо будуть грати в цю гру «Шла собака по роялю», щоб, якщо що, ну, до майбутнього свекера, ну, якось незручно його по
1: не,
2: цьому.
1: Не торкатися колін.
2: Да,
1: зрозуміло. А мені здається, що щоб вони просто поспілкувалися, просто, ну, дивно, мені цікаво, чи будуть грати, ну, всі ж грають, да, під час знайомства з другою половинкою в цю гру. Мені здається, буде спілкування, як сказати, ну, просто мама буде цікавитися.
2: А як у вас? Як а у що? Вас? А що Тарас каже? Да. А як він ставиться?
1: І
2: туди,
1: головним,
2: тебе, доця?
1: Да, головним успіхом буде, от як у мене було, ми півроку жили у моїх батьків з дружиною, а вони в якийсь момент, дружина і моя мама, почали дуже гарно товаришувати проти мене.
2: Та ти що?
1: Тобто, мама мене починає сварити за майонез і згущенку, і Альона така, потім Альона і мама тут намалювалися на кухні. Да-да, Альоночка, так його. Я думаю, оце от я розумію.
2: Андрій,
1: симбіоз.
2: Є одна проблема.
1: Яка?
2: От ти кажеш, Альона, мама, тепер я в цій когорті.
1: Да,
2: ми з Альоною, да, можемо.
1: Повертаємось до Цимбалюків.
2: Да, до Цимбалюка. Вони ще офіційно не одружені, ну, принаймні про це на загал не говорять.
1: Так от, Цимбалюки, Олена Світлицька в Буковелі поділилися кадрами з відпочинку. Там є басейн, є спортзал, вони в спортзалі роблять дуже цікаві вправи. Тарас Цимбалюк дивиться на бігову доріжку з таким певним сумом, а Олена робить фотографії. Так от,
2: гарні вправи.
1: Да, і головне, що помітили шанувальники, це каблучка на руці Олени.
2: А-а-а. Так серйозна історія. А взагалі там, от зараз підкину хмизу у Кострик.
1: Давайте.
2: Взагалі говорили, що під час зйомок холостяка у них вже був роман, але не афішувався.
1: От так от зараз ці дівчата, які брали участь в цьому шоу, по типу...
2: Що робить? Вони знали, за чим йшли. Це ж телевізійний проєкт.
1: Бачиш, я думав, там все по-справжньому.
2: От, але бачиш, от Світлицька, от вона витримала цей період мовчання. Ну, от принаймні так говорять. Не знаю, не знаю. За що купила, за те продаю.
1: Як мінімум, малого в школу без Цимбалюка. Не було на світлині Цимбалюка, коли Олена малого вела в школу.
2: У неї син.
1: Син, так. Так що подивимось, будемо спостерігати за цією історію. Всім добрий ранок. 10:51.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 11-та в Україні, де немає світла через ворожі обстріли. Про це не тільки далі у новинах.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про оживлення. Окупанти вкотре залишили без струму родини у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Одещині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпека. Ворог атак не припиняє. Із вчорашнього вечора наші оборонці збили чи знешкодили 103 дрони зі 121 запущеного. Били росіяни і однією ракетою. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на 2 рівні. Жовтий – під час дронової загрози і червоний – коли ракета або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів, а коли буде червоний – роботу припинятимуть. У Кабміні також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. Далі про підручники. Їх нині друкують 6 типографій у регіонах. А перенесло одне з найбільших видавництв України – «Харківський ранок» після російського удару, який знищив частину посібників. Цьогоріч видавництво друкує 13 мільйонів підручників. Є наклади, які вже розвозять до шкіл. І вісті з парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Передбачили і декрет для чоловіків. І наостанок борець УМО з України Данило Явгусиша на один день очолив поліцейську дільницю у Японії. Разом із іншими правоохоронцями розповідав перехожим про нові правила пересування авто. Данило перебрався до країни сонця, що сходить із Вінниці на початку Великої війни. Нині він успішний сумоїст.
3: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: От Андрій чув, да, в новинах офіційно сказано, що наш сумоїст Данила Явгусишин вже переїхав до Японії. От, тобто місце зайнято, перестань точить бутерброди, киця золота, не треба набирати вагу на сумо. Все, в Японії вже зайнято. Данила там.
1: Я хочу сказати, що у сумо теж є вагові категорії.
4: А, ти будеш легковаговичком, да, таким?
1: До Данила я просто на нього підписаний в Телеграмі, я навряд чи дотягну, але в легкій вазі поштовхаюся, якщо що. До речі, цікавий факт, в Японії дуже часто там є люди, які, щоб якомога більше людей в метро помістилося, запихують людей в метро, в вагон. Тобто такі от на станціях люди спеціальні.
4: Товкачі.
1: Штовхачі. І, до речі, колишні сумоїсти теж підпрацьовують.
4: Це ти натякаєш, щоб я пішла туди працювати, так?
1: Абсолютно, да? Точно.
4: Дякую, Андрій.
1: От, а що з погодою 11.03? Далі з'ясуємо.
0: Погода на Мелодія FM.
4: На заході дощ, тут 27, тепла, у центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують до 25, у східних областях хмарно з дощем 28, на півночі з проясненнями невеликий дощ 24, на півдні в Криму переважатиме ясна погода до 28, і у Києві сьогодні хмарно з проясненнями, дощ можливий 23 на день.
1: Да, ну коротше, всім гарного продовження дня, не ігноруйте сигнали повітряних тривог, ви ж бачите, русня, вони ще більш неадекватні стали, мені здається, хоча завжди такими були. Всім гарної п'ятниці, спокійних вихідних. В понеділок обов'язково 8 ранку, новий старт, Вівсянка шоу. Ну а далі традиційно найкраща музика 90-х і нульових. До зустрічі, па-па!
4: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Атлантис.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
7: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Пенсії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умов оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
6: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Світ ТВ Originals представляє
9: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Зна.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів Молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе сильно. Налог, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80 років є на всіх територіях України. Фокстрот, деталі у видатці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Києві нові прильоти. Відомо про поранену жінку у Голосіївському районі. Окрім того, загарбники поцілили по Солом'янці. А у Броварах на Київщині людей просять зачинити вікна та двері. Після останньої атаки по промисловому підприємству там спалахнула пожежа. Попередньо люди цілі. Радіаційний фон без змін. Далі про фейки. Наші воїни спростували черговий про те, що село Храпівщина на Сумщині нібито під контролем росіян. Це дезінформація пропагандистів, кажуть у 47-й окремій механізованій бригаді Магура. Прориву оборони там не було. Воїни тримають визначені рубежі. Тепер про вибрики погоди. Сильні подекуди штормові вітри здійматимуться по всій країні прийдешнього вікенду, попереджають синоптики. Завтра часом у центрі на півдні та сході жарко до 32 тепла, але помалу огортатиме волога. А ось у неділю ще більше похолодніше, до 16-22 і лише на півдні буде трохи тепліше. Усюди згодяться парасолі. А ось наступний тиждень потішить сонечком і теплом. Тепер вісті для кермувальників. На Черкащині відремонтували ділянку дороги М-05 Київ-Одеса. Працювали шляховики біля Жашкова та Нестерівки. Залатали ями, відновили міцність і намалювали нову розмітку. Траса Київ-Одеса – одна із головних транспортних артерій регіону. Частина міжнародного коридору. І наостанок про великий теніс. Наша Юлія Стародубцева приголомшила. Вперше у кар'єрі вийшла до третього кола US Open у Нью-Йорку. Перемога над суперницею із Греції була вольовою. Дівчата билися на корті майже 3 години поспіль. У третьому колі також змагаються Еліна Світоліна та Марта Костюк. А наші тенісні зірки змагаються уже сьогодні.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
8: Но.
12: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
8: Да.
12: Да.
8: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
12: О.
8: Щось не поділили.
12: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з 2 невідомими. Тобі задачка.
8: Да, так він вирахував ті невідомі.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
11: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про атаки ворога. По маршрутці у Херсоні ударили загарбники, травмували 5 людей. А на Одещині окупанти вгадили по складах торгової мережі. Спалахнула пожежа. Далі про нашу безпеку. Про повітряні тривоги, рух безпілотників чи ракет повідомить додаток. Його збираються створити на основі дії. Анонсують у нашому уряді. А поки затвердили новий формат розподілу повітряних тривог на червону та жовту. Щодо підприємців, які досі не мають укриттів, їм на облаштування відвели 3 місяці. Такі зміни у відповідь на збільшення атак ворога по Україні. Останнім часом б'є реактивними дронами. І про відплату. Мінус ще один береговий ракетний комплекс ворога. По «Бастіону» носієві ракет «Циркон» та «Онікс», якими окупанти б'ють по Україні, ми поцілили в тимчасово окупованому Криму. Влучно відпрацювали майстри спецпідрозділу розвідки Міноборони. Тепер про медіаграмотність. Де фейк, а де правда, розпізнати допоможе інтерактивна гра. Створили її на прохання благодійників. У симуляторі цифрового життя гравець може побути блогером, активістом і простою людиною, яка цікавиться технологіями. І побачити, як рішення впливають на подальший розвиток історії. У грі немає єдиноправильних відповідей, натомість учасники вчаться оцінювати наслідки своїх дій. І наостанок про мистецтво. До Києва повернулися 3 картини Івана Марчука – «Пробудження», «Фантазії» та «Село і ніч». Полотна десятки років зберігалися у США, а тепер їх можна побачити у музеї історії міста Києва. Особливо щемливою для майстра залишається робота «Пробудження». Він створив її в еміграції і мріяв, щоб одного разу вона таки опинилася удома. Це зробила копія. Експозиція триватиме до 27 вересня.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Чи хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк.
4: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди, де не мано. Зараз старом на то, тільки не хомат. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.
2: Я

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Іще 13 українців вдалося повернути з ворожої окупації за останній час, повідомили в офісі омбудсмена. Найстаршому 87 років, наймолодшому 27. Декого ушпиталили. Серед визволених подружжя із Херсона. Літня жінка, що пережила два інсульти. Повернення вдалося організувати за підтримки держави, гуманітарних організацій та медиків. Далі про безпеку малечі та підлітків. Іще 15 підземних шкіл та укриттів у закладах загальної середньої освіти запрацювали. За парти сіли понад 5 тисяч учнів. Нові та модернізовані споруди у 6 регіонах, зокрема на Дніпропетровщині, Одещині та Чернігівщині. Більшість там, де висока загроза ворожих атак. До кінця року по всій країні зведуть більше сотні безпечних освітніх локацій. І про допомогу міжнародних партнерів. 100 тисяч євро до фонду підтримки нашої енергетики внесе Естонія, повідомили в Міненерго. Загальний внесок цього іноземного інвестора сягає майже 3 мільйонів євро. Чекаємо грошей від Німеччини, додатково до фонду скеровують 250 мільйонів євро. Тепер про наше виробництво. На 2 індустріальні парки більше уряд вніс до реєстру майданчики на Львівщині та Одещині. Один зведуть на Стрийщині, там збиратимуть електродвигуни та генератори. Інший у Болгарському районі вироблятимуть харчі. Роботою у регіонах забезпечать близько 2,5 тисяч жителів. І наостанок про чтиво. Окрема добірка книг українською мовою з'явилася у бібліотеці ірландського міста Латеркенні. А подбали європейці та українці. У колекції 40 видань рідною мовою для дорослих, підлітків та малечі.

0: реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково зверніться за консультацією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що в мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
5: Коротше, скільки чого у вас є про запасу? Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд. Ти можеш і романтик створити, да? Виловити пальцем.
4: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
5: Я сподіваюся на це.
4: Звичайно.
5: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
4: Хіба що як розтірка,
5: ну,
4: Андрій.
5: А це теж іноді...
4: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
5: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. День почнеться з гарного настрою.
6: Люся Кліндухова
7: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Але наш штат не виступає.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: 204-40-40.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: фронта.
1: Хочеш?
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Одна людина загинула і 10 травмовано після удару загарбників по маршрутці у Херсоні. Ворог атакував транспорт близько опівдня у центральному районі. А у Кушугумі на Запоріжжі окупанти не дають працювати енергетикам. Російський дрон атакував бригаду, поранено електромонтера. Повітряна тривога знову пролунала у Києві. Вдень у столиці ворог травмував жінку, спричинив пожежу. І про те, як нищимо техніку ворога, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження локації запуску безпілотників біля тимчасово окупованого Донецька, а також складу із спальним і низки інших пунктів. А ось на Брянщині воїни поцілили по ретранслятору та радіолокаційній станції. Тепер про державні фінанси. Уряд вніс до парламенту ще 4 проєкти законів, які допоможуть отримати від партнерів майже 1,5 мільярда євро. Про це ми раніше домовилися із ЄС та МВФ. Учора народні депутати частково погодили ще 3 потрібні для утримання іншого траншу законопроєкти. Невдовзі на рахунки надійде понад 400 мільйонів євро. І про безпеку малечі. Що може загрожувати довкола, і ще раз проговорять у спеціальних мобільних класах. Поліцейські та рятувальники запустили у 15 регіонах, зокрема на Львівщині, Одещині та Полтавщині. Дітям готові більше розказати про загрозу від вибухонебезпечних предметів, вогню і ще раз нагадають, як поводитися на дорозі вдень і затемна, протистояти кібербулінгу. І наостанок про спорт. Український дзюдоїст Данило Авраменко виборов бронзу на юніорському чемпіонаті Європи у Чорногорії. На шляху до медалі обійшов 4 суперників, а у вирішальному поєдинку здолав спортсмена з Білорусі. Загалом нашу команду на змаганнях представляють 18 дзюдоїстів.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80% на всіх територій України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.
4: Мелодія
3: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
5: шоу. Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року.
6: Но.
5: А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
6: Да.
5: Да.
6: З'їзд учителів математики закінчився бійкою.
5: О.
6: Щось не поділили.
5: Ну, да. А, до речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими.
7: Вигл, вигл.
6: Ой.
5: Тобі задачка.
6: Да, так а він вирахував ті невідомі.
3: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM.
10: Hold over my... Yes, my father's son.
3: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
1: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Тут ми говоримо про визначні прем'єри, топові фільми та неймовірні шоу. І сьогодні в нас дуже особлива тема, бо мова про повернення, на яке чекали 15 років. З нами Марина Русак, директорка з маркетингу «Світ ТВ», і вона знає все про цю неймовірну прем'єру.
2: 4 вересня на «Світ ТВ» повернулася улюблена «Фабрика зірок». Але одразу скажу, це зовсім інший проєкт. Ми не намагалися просто відтворити формат, який глядачі пам'ятають із минулих сезонів. Нова фабрика – це не класичне талант-шоу. Це сучасна музична академія і платформа розвитку для нового покоління українських артистів.
1: У чому принципова різниця? Розкажи, будь ласка, детальніше.
2: Нам важливо не просто знайти людину, яка добре співає. Нам важливо допомогти їй стати повноцінним артистом. Тому учасники працюватимуть не лише над вокалом, а й над сценічним рухом, акторською майстерністю, авторською музикою, візуалом, роботою з камерою та аудиторією. І все це з найкращими коучами.
1: Тобто ви не шукаєте просто класний голос, ви шукаєте цілісного артиста?
2: Саме так. Ми шукаємо особистостей, авторів, людей з характером, власним стилем і власним баченням. Важливо, щоб артист мав що сказати аудиторії та міг створювати власну музику. Саме тому на кастингу оцінювали не лише вокальні дані, а й артистизм, характер, потенціал і готовність навчатися. Наше завдання – знайти тих, хто зможе не просто потрапити в актуальний тренд, а створювати власні тренди.
1: Хто працюватиме з учасниками?
2: Ми створили середовище, де з артистом працюють не одна-дві людини, а ціла команда з різною експертизою. Ментор і суддя Алан Бадоєв. Суддями також стали Ірина Горова та Іван Клименко. За музичні матеріали звучання відповідає Мішка. Вокальними коучами стали Лауд і Таяна. Хореографію веде Яна Цибульська. А ведучого – Володимир Дентес і Даша Кубік.
1: Скажи, а глядачі зможуть впливати на вибір майбутньої зірки?
2: Це один з найважливіших моментів нової фабрики. По-перше, глядачі отримають можливість самостійно обрати учасника, який не пройшов основний відбір. Але завдяки підтримці глядачів зможе стати фабрикантом. Після ефіру глядачі зможуть підтримувати свого фаворита і допомагати йому залишатися у проєкті. Голосування доступно на сайті світ.тв на сторінці проєкту «Фабрика зірок».
1: Як будуть виходити випуски на «Світ ТВ»?
2: Перший ефір 4 вересня. Далі нові випуски виходитимуть щоп'ятниці і будуть доступні в будь-який час. Тож, запрошую усіх на «Фабрику зірок» – платформу, де талант отримує нове звучання, мрії про сцени здійснюються і де народжуються зірки нової епохи.
1: І на правах реклами нагадаю, що оновлену «Фабрику зірок» можна дивитися на «Світ ТВ». «Світ ТВ» – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
0: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
3: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: з досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: Світ ТВ Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про нові удари по Києву. Ворог трохи більше години тому атакував будівлю СБУ на Володимирській у центрі міста. За даними медіа, росіяни скерували дрон прямо у кабінет голови відомства. Генерала на момент атаки там не було. Є інформація про 5 травмованих. Сьогодні загарбники били по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про підтримку. На цілодобовий режим роботи переходять департаменти економіки обласних військових адміністрацій. Все для того, щоб допомагати бізнесу після атак росіян. Спеціальні робочі групи подбають про нові майданчики, зарадять із децентралізацією складів. У кожній ОВА для зручності обіцяють впровадити єдине вікно. І до подій у Польщі. Військовозобов'язаним там почали розсилати мобілізаційні карти. Медіа уточнюють, це стандартна щорічна процедура, а не оголошення про мобілізацію. А ось коли це дійсно станеться, людина має одразу навідатися до пункту. А якщо відмовиться, їй загрожує щонайменше 3 роки позбавлення волі. Поки ж поляки вирішили закрити небо біля наших кордонів. Рішення діятиме з 10 вересня до 9 грудня. І застереження від рятувальників нагадують про загрозу вогню. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Якщо на городі, не слід палити суху траву та листя. На порушників чекають штрафи, можлива і кримінальна відповідальність. І наостанок пригадаємо історичну подію. Синьо-жовтий прапор цього дня лише 1991 року вперше замайорів над Верховною Радою у Києві. Щоправда, разом із червоним радянської України, який потім прибрали під тиском громади. Сьогодні у парламенті ті події згадали урочистою церемонією підняття стяга.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
5: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику в вбиральні бачила аж 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що у мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
8: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд. Ти можеш і романтик створити, да? Виловити пальцем.
7: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
8: Я сподіваюся на це.
7: Звичайно.
8: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
7: Хіба що як розтірка,
8: ну,
7: Андрій.
8: А це теж іноді...
7: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
8: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
8: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
10: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.com.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2006 року.
7: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: акцентів з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розпаде. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про новий удар ворога по Києву. У Шевченківському районі уже 9 травмованих після останньої атаки дронами. Ворог влучив по будівлі СБУ у центрі міста. Поцілив прямісінько по кабінету голови, але на момент атаки його там не було. Президент доручив гідно відповісти на напад. Росіяни цілили по столиці серед дня. Дрони запускали по Шевченківському, Солом'янському та Голосіївському районах. Травмували жінку. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні. Жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Урядовці також порадили скоротити комендантську годину у Києві і подбати про роботу метро під час жовтої загрози. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 5 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Температура повітря у межах 19-25 із позначкою плюс. У центрі теж волого, прогріється до 30. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні опади, плюс 29. На півночі невеликі дощі, 20-24 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 5 вересня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря від 22 до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ваші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
2: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
9: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
10: шоу. Цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року. А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
11: Да. З'їзд учителів математики закінчився бійкою. Щось не поділили.
10: Ну, да. До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з 2 невідомими.
12: Вигул, вигул.
11: Ой.
10: Тобі задачка.
11: Да, так він вирахував ті невідомі.
0: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
14: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
14: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій дей має смак.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
3: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Що може бути кращим за біфбургер?
7: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
6: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Originals представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Реклама.
10: Мелодія.
9: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Я розказувала про те, що в подруги у загашнику вбиральні бачила аж

0: 5 поличок туалетного паперу. Кажу, що у мене кілограм гречки і кілька запасних кавалерів на чорний день. І все, більш нічого немає.
1: Коротше, скільки чого у вас є про запас? От, Максим немов запрошує своїм повідомленням на отаке. Літр настоянки з пелюстків троянд. Значить, це дуже класна взагалі ідея. Настоянка з пелюстків троянд.
0: Угу.
1: Ти можеш і романтик створити, да? Угу. Виловити пальцем.
0: Ти думаєш, там вони плавають, забальзамовані такі, да?
1: Я сподіваюся на це.
0: Звичайно.
1: Що це буде лайфхак. І романтик, і випили, і закусили, правильно?
0: Хіба що як розтірка,
1: ну,
0: Андрій.
1: А це теж іноді...
0: Зовні і всередину, тоді буде романтик.
1: Повірте мені, пані, я як людина, якій 45 років, іноді бувають такі позиції під час любощів, що треба потім розтерти спину.
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. День почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: 204-40-40.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Світ TV Originals представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція та знижки до 30% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка.

0: цікаву штуку прочитав в інтернеті. Може, це таке дослідження до початку навчального року. А психологи назвали, які саме вчителі в школі, який предмет вони викладають, є найстресостійкішими. Вчителі математики.
1: Да. З'їзд учителів математики закінчився бійкою. Щось не поділили.
0: Ну, да. До речі, цікавий факт. Нещодавно десь читав, що вчитель алгебри один, да, в одній київській школі, дуже засмутився, коли знайшов свою жінку з двома невідомими. Тобі задачка.
1: Да, так він вирховав ті невідомі.
2: Вмикайте у понеділок. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
0: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
4: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
0: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
4: Sally called when she got the word.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRaif з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель» також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
2: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метро Шеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
7: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Але наш щасливий

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Акція діє з 1 червня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції розміщені на сайті UPG.UA.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
5: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: життя.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні – жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря, формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про евакуацію. Людей просять не чекати холодів і виїздити із Херсона. Зробити це можна залізницею, автобусами чи автівками. Інші регіони готові приймати, кажуть представники громади. Найближчий евакуаційний пункт у Миколаєві. А вибиратися людей просять на тлі ударів ворога по Херсонській ТЕЦ. Забезпечити місто теплом і світлом після цього буде складніше, визнали в обласній адміністрації. Далі про нашу безпеку. Правила роботи під час повітряних тривог змінює уряд. Найперше їх поділили на два рівні – жовтий під час дронової загрози і червоний, коли ракетна або комбінований удар. Під час жовтого підприємцям дозволять працювати, якщо мають доступ до укриттів. А коли буде червоний, роботу припинятимуть. Зміниться і сам сигнал оповіщення. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Обіцяна онлайн-послуга запрацювала. Функціонує так. Одна людина формує заяву у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. Тепер про мандри. Понад 8 мільйонів пасажирів влітку перевезли наші залізничники. Подорожніх стало більше, попри те, що ворог не припиняє атакувати інфраструктуру. А все завдяки раціональному використанню потягів. Восени ж на нас чекає невелике оновлення графіків руху. І наостанок Національний олімпійський комітет назвав найкращу спортсменку серпня. Це веслувальниця Людмила Лузан. Українка другий рік поспіль тріумфує на чемпіонаті світу із веслування на байдарках і каное. Людмилу Лузан визнають найкращою вже вчетверте. І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Ви слухаєте Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Моїх мій божевільних яскраве панно, відділяє від тебе закрите вікно.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед, застереження від рятувальників. Водіїв закликають паркуватися відповідально і не заважати спеціальній техніці. Нерідко кермувальники кидають машини, аби як ДСНСівці потім не можуть проїхати. А це час і людські життя. Далі про нашу логістику. На Київщині та Дніпропетровщині ворог за останні тижні пошкодив найбільше складів, повідомили у Мінагрополітики. А найбільш масштабний одномоментний удар зафіксували 5 серпня. Відтоді інтенсивність атак найвища від початку повномасштабного вторгнення. Дефіциту товарів у відомстві не прогнозують, але просять подбати про мінімальні базові запаси. І про освіту. Близько 3 мільйонів учнів розпочали навчання 1 вересня. І з огляду на загрозу із повітря формат роботи шкіл різниця. З нового навчального року усіх школярів держава почала годувати безкоштовно. Урядовці нині доручили перевірити, чи дійсно із цим усе гаразд. І про гроші. Наш найбільший номінал. В обігу з'явилася банкнота вартістю 2000 гривень. На ній відтворили поета і в'язня сумління Василя Стуса. Дату обрали особливу – 4 вересня 1965 року. Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою публічно виступили проти репресій. А 4 вересня 1985-го поет загинув у російській колонії. Василь Стус – герой України, лауреат Шевченківської премії. І наостанок. На міжнародному кінофестивалі у Торонто працюватиме український стенд. Продюсери, покупці та інвестори зможуть оцінити наші новинки та проєкти, зустрітися із кінокомандами. На самому фесті покажуть 3 фільми, пов'язані з Україною. Форум у Канаді 10-16 вересня. І на цьому завершую більше інформації.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».